0: І кожні 3 місяці я збиралась назад додому і думала, що ну все, війна закінчиться, ми повернемось.
1: Ну, тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
2: Перші півроку Оксана інтенсивно вчила чеську мову, і це швидко дало результати. Вона отримала роботу одразу у 2 місцях, писала статті для чеського журналу та допомагала новоприбулим українцям адаптуватися у Чехії.
1: Мені запропонував роботу часопис «Патріот». Я писала статті, вела свою колонку «Щоденник біженця» і писала про своє життя з сином. Це була така моя перша невелика робота. Потім я працювала в проєктах. Я допомагала українцям, які геть не знають чеську мову. Була асистентом викладача і була перекладачем.
2: Та навіть попри успішну професійну реалізацію, Оксану не полишали думки про повернення додому. Вона розуміла, що Дніпро постійно перебуває під ракетними атаками, але все одно вирішила повернутися. Каже, психіка довго звикала до постійної небезпеки.
1: Було страшно ходити в душ, було страшно переїжджати через міст. Перші півроку це був суцільний страх, просто небезпека кожного дня, коли ти не можеш нормально навіть просто розслабитися. Ти живеш постійно напрузі. Я жодного разу не шкодувала, що я повернулась. В дуже важкі часи мені хотілося безпеки і повернення у Острову, це правда. Але після таких часів наступала така тиша, нас перестали, наприклад, бомбити там тиждень або два, інколи цілий місяць. Бомбардування є, але не так близько, ти не чуєш цих вибухів. І це здається, наче це безпечно. Тоді ти розслабляєшся і думаєш, ну все нормально, життя продовжується.
2: Після повернення до України Оксана вже двічі приїжджала до Острави. Каже, під час першого візиту місто сприймалося як другий дім. Та з кожним новим приїздом вона дедалі сильніше відчуває. Її справжній дім тепер знову в Україні.
1: Перший раз я була через півроку, і в той приїзд в мене було відчуття, що я приїхала в свій другий дім. Настільки рідною стала мені Острава. Продавці в магазинах мене впізнавали і запитували, куди я пропала і чому мене так довго не бачили. Я їм пояснювала, що ми повернулись, і я приїхала трішки попрацювати і поїхати назад. І як фотограф я знімала весілля. Також мені дуже хотілося побачити моїх друзів, тому що в мене є тут друзі, вони залишились. Власне, я одна єдина, хто повернувся назад в Україну. Всі залишились тут.
0: Зараз все знайомо, але оцього відчуття, що це мій дім, його немає. Я ходжу, мені все знайомо, мені затишно. Я наче можу закритими очима ходити вуличками і знаю, куди я прийду. Але Острава теж змінилась. Щось закрили, щось відкрили, щось добудували. Я побула в гостях 3 дні і я вже скучила. Я хочу додому до себе. Країну до чоловіка.
2: У Дніпрі Оксана продовжує займатися творчістю. Вона працює фотографкою і нещодавно презентувала виставку своїх робіт під назвою «Джерела».
1: Це про те, що наша внутрішня сила є всередині нас. Це про жінок. Мої фотороботи показують, як не завмерти і навіть в самі темні часи продовжувати створювати красу. Для мене це було дуже важливо. Всі роботи створені за допомогою моєї техніки, яку я, власне, придумала сама. Там можна знайти силуети жінок, українських жінок, української землі, української трави, води. Все це поєднано в такий фотоарт. Я планую масштабуватись. Я дуже хочу привезти цю виставку в Острау, тому що це було місце, з якого все починалось, в якому я так само творила. В мене були тут творчі зйомки і з чешками, і з українками.
2: Ганна Гумина також опинилася у Чехії у березні 2022 року. Разом із сином вона тікала від війни з Києва. У Біловці неподалік Острави жінка швидко знайшла роботу кондитера, почала вивчати мову і поступово звикати до нового життя. Але її син Тимур адаптуватися до нової країни так і не зміг.
3: Син всі ці 1,5 роки плакав тихенько за татом. За татом, за домом, йому не подобалась їжа, нічого. Ми приїхали на канікули і, власне, назад він їхати не захотів. Попросився залишити ще. Я його залишила до кінця літа, коли приїхала за ним, він дуже просив не забирати. І я прийняла рішення, що я їду, допрацьовую 2 місяці і повертаюсь додому.
2: Ганна каже, попри постійні тривоги та небезпеку обстрілів, вона була щаслива повернутися до Києва. Там швидко знайшла роботу шеф-кондитерки, почала активно розвиватися у професії і знову відчула смак звичного життя.
3: Я, чесно, за ці 2,5 роки прожила ціле життя. Смачна їжа, театри. У мене було майже все, не дивлячись на те, що були обстріли, тривоги і небезпека. Мені дуже подобалося, що все одно працювали театри, працювали кав'ярні. Ти йдеш ввечері, ліхтарики світяться, кожна кав'ярня підсвічується ліхтар. Це така атмосфера. Я дивлюся і думаю, боже, як так можна все-таки доглянути?
2: Та постійна небезпека все одно тиснула на психіку. До того ж додалася важка зима з постійними відключеннями електроенергії, холодом у квартирі та перебоями у роботі громадського транспорту. Іноді дорога на роботу і назад займала кілька годин пішки морозними вулицями Києва під звуки повітряних тривог.
3: Ти добираєшся, ти просто вже як зомбі. Ти мерзнеш на 17-градусному морозі, метро не ходить, навіть автобус, який ти дочекаєшся, він дуже холодний, метро дуже холодне. Це просто жахливо. Плюс ідеш, дрон летить, і ти йдеш, і він тебе супроводжує. І це так кожен день. І я розумію, що мені треба приймати рішення. У мене болить тіло від холоду, в мене мізки не працюють. І коли я вже остаточно замерзла і побачила, як мерзнуть мої рідні, я зрозуміла, що мені треба виїжджати самі із-за роботи і плюс забрати маму і сина хоч на якийсь час погрітись.
2: Згодом Ганна повернулася до Біловця, міста, яке стало її першим прихистком у 2022 році. Уже на другий день після приїзду вона знайшла роботу і нині працює в одній із найкращих кондитерських Острави. Водночас жінка мріє після війни повернутися до Києва та відкрити там вже власну кондитерську, зокрема, із чеськими десертами у меню. Каже, поки війна триває, залишатиметься у Чехії.
3: Тут як другий такий маленький дім, де в мене є рідні, друзі. Таке відчуття, що це вже все рідне. Можливо, не настільки рідне, як дім, да, в якому ти прожив все життя, але все одно я знаю, що в мене тут є люди. Я знаю, що я не зовсім розгублена, що є місця, які я знаю улюблені, да, що я знаю мову. Таке відчуття другого дому, що якщо там я не можу жити, то є якийсь куточок в світі, де я почуваюся уже своєю.
4: Із українками, які знайшли притулок від війни в Чехії, але повернулися до України, спілкувалася кореспондентка Чеського радіо Олеся Гнатюк. І на черзі новини. День вишиванки вже в четвер у Празі запрошує Голешовіцька тиржниця. Низка заходів акції «Вишиванка Дей» відбудеться на празькому Голешовіцькому ринку 21 травня з 11 до 22 години. У програмі музика, фольклор, ярмарок ремесел, смаколики, майстерні, презентація українських організацій, які працюють у Чехії. Плата за вхід добровільна. Всі кошти підуть організації допомоги біженцям, яка нині допомагає головно українським біженцям. День вишиванки святкують щороку в 3-й четвер травня, принципово в робочий день, щоб засвідчити – вишиванка живе, вона на щодень, а не лише на виняткові випадки. В Чехії цей день почали активно святкувати після прибуття до країни великої кількості українців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час акції на ринку діятиме гастрономічна зона, яка запропонує українські і центральноєвропейські страви і закуски. Музична програма цього року буде більш різноманітною. Виступатимуть українська співачка Гапочка, дитячі хори, традиційні і сучасні музичні гурти. Уперше цього року в програмі будуть і українські народні танці. На ярмарку ремесел буде представлена традиційна і сучасна творчість, натхнена українськими мотивами. Будуть і спеціальні майстерні демонстрації. І ще одне святкування відбудеться у Празі в неділю 24 травня. Це буде ювілейне святкування – 10 років проєкту «Вишиванка Дей» у Чехії. Одноденна культурна подія триватиме з 11 до 19 години під відкритим небом в ареалі «Гауч» на виставищі, у празькому виставковому арсеналі виставища. Програма теж запропонує музичні і танцювальні виступи, презентацію традиційних ремесел, майстер-класи, дитячу зону, культурно-просвітницькі і громадські активності для відвідувачів різного віку. Захід призначений для широкої громадськості. А деталі обох святкувань на нашому сайті «Україна.Радіо.Це». І на сьогодні все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаємося з вами до наступної середи, і ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.